0: Prije stare
1: 101,5 MHz.
0: Nekad,
1: danas,
0: zauvijek.
1: Vežu ljude sa obala Drine.
0: Dodirom valova, radio Goroždan.